0: אוח, איזה שיר, לכי מפה, עזבי אותי, כך אומר טסוס בוגס. ואת השיר הראשון אני שולחת אליך, יוסף בחר.
1: אלה,
0: לכי ותני לי להיות לבד, תני לכאב שלי להתפוגג. אל תדאגי מה יקרה לי בחיים האלה. לכי ותני ללב שלי להישרף, ללב המסכן שאהב אותך כל כך. תני את המכה האחרונה והאכזרית שלך. בלי שום סיבה את רוצה להיפרד, את רוצה למחוק את האהבה שלנו, להרוס את הכל, כי את לא אוהבת אותי יותר. לכי, תעזבי אותי ואל תשאלי עליי. בגללך הזדקנתי, שערי אלבין, כל כך הרבה סבל בחיי עברתי. עכשיו תני לי עוד מרירות לבלוע, תני לי. לכי ותני לי למות, להתאבד, ללב המסכן שאהב אותך כל

0: θέλεις ρε παιδάκι μου να σου πάω.
1: Μπουζούκια θα πάμε. Πού αλλού. Μόνο μου.
2: Έτσι ο Ροδάνη σουράχατε ελέγχα, Ιωβάλ Πινχάσι, με האישה שאיתך, כרמלה, ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני... אתה רוצה בוזוקי? בוא נלך. או את רוצה בוזוקי? בואי נלך, אומר בוגס.
0: Πού θέλεις μωρό μου να σε πάω? Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω.

0: chiama De Lucharis, Don Gemali.
1: Πάμε. אני רוצה לספר לכם גם על טאסוס בוגס. בוגס בן ה-71 נולד ב-27 לינואר 1953 בעיירה פירגוס שבפלופונסוס, ידוע גם בכינויו פלנט ארכיס, הכוונה שליט העולם. הוא התחיל לשיר כבר בילדותו. הוא למד בבית ספר ציבורי במשך 9 שנים, עד חטיבת הביניים, ואז נשר מהתיכון ובחר להתמסר לשירה ולקריירה שלו. הוא נודע תחילה דרך תחנת הרדיו של פירגוס, שהייתה לה גישה ברחבי יוון, וגם התפרסם ממועדוני לילה שונים. הוא עבר לאתונה בגיל 16 כדי להשתתף באודישן לזמרים צעירים, באולפן של חברת התקליטים קולומביה. טאסוס בוגס היה היחיד שנבחר מתוך 27 זמרים וגם הצעיר ביותר. ולאחר מכן הקליט את השיר הראשון שלו בשם אריאנה. עם זאת נאלץ להפסיק את הקריירה שלו עקב שירות צבאי, אותה השלים בין היתר בקפריסין. בוגס צבר פופולריות בשנות ה-70, אך ההצלחות הגדולות ביותר שלו הגיעו בסוף שנות ה-80 וה-90. הוא הוציא יותר מ-30 תקליטים. הסגנון שלו מאופיין במוזיקת לייקה, צפטטלי וצלילים מזרחיים חזקים, מלווים בבוזוקי. אלבומו האחרון יצא ב-2012. סימן העיקר שלו הוא הסיגר ומשקפי השמש השחורים, בעיצוב ייחודי עם אחריות מניקרגואה ועם הבטחה שלעולם לא יופצו עוד כמוהם. כן, זה מרוב שהיה עשיר. אוסי גליקה, כמה שהשפדיים שלך מתוקות, כך אומר בוגס. והוא מתכוון אלייך מרים אבו.

יובל פנחסי, כל הכבוד שאתה כותב לי שוב ושוב. אני פשוט פספסתי את מה שכתבת, לא ראיתי בכלל, כי לעתים אני כל כך עסוקה עם המון המון דברים, לא יודעת מה לעשות קודם. ויש לי המון המון עוד שירים שאני מקווה שאוכל להספיק לשמיע את כולם. אז יובל פנחסי כותב, מברך את חמתי הלן, הלן כהן, שבאה אלינו להתארח לשבת בברכת שבת שלום, מבורכת ושקטה. והלן, זה השיר הבא שיובל רוצה להקדיש לך. אם את רוצה לשבת, תשבי, כך הוא אומר.

משה דרי שהצטרף להזנה. שולחת אליך, אולי עכשיו אתה מקייף לך בחוף הים, אז קדימה בפול ווליום. אשתי מקנה בתזת

0: Oh yeah.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: כן, את השיר הבא אני שולחת אליך אברהם קנסקי, זילבו. אני מקנה, השעה 4:55, כמעט

5 בבוקר. אני מאחר, מתוקה שלי לחיים. הרגעת את רגשותיי. עכשיו זה 6, מי יכול לסבול את זה? אני מאחר, מתוקה שלי לחיים. אותך שאני אוהב ומעריץ, אני מקנה, מתגעגע אלייך. ואני שובר ורוקד, אני מקנה, כי אני עדיין רוצה לאהוב. אני מקנה, מקנה. אותך שאני אוהב ומעריץ, אני מקנה, מתגעגע אלייך. זו הדרך היחידה שבה אני חי איתך.

0: חברים יקרים, חברות יקרות, במידה ולא אספיק להשמיע את הזבקיקו, יש לו זבקיקו ענקים לטסוס בוגס. מקסימום אני אמשיך בשבוע הבא, לא תהיה לי ברירה, כי הזמן נוזל. כן, ואנחנו עם השמח, ואי אפשר לוותר על השמח של בוגס. יובל פנחסי כותב, אני רוצה לברך את אשתי קרמלה בברכת שבת שלום ומבורכת, ואני בחרתי בשיר של בוגס, אהובה שלי, כן, אהובה שלי, כך אומר לך יובל, קרמלה אהובתי, מקדיש לך באהבה, וכולם די, פה די. מצטרפים.
1: די.
0: שבת מבורכת קרמלה.

לכם עד השעה 6, מקווה שאני אספיק ככל האפשר. הכי חשוב לי הביוגרפיה של טסוס בוגס, ויוסי כהן כותב, שבת שלום לכולם, היה מוי כיף כרגיל עם אחלה תוכנית. ריקי, תודה על עוד שישי שמח, ושבת שלום לך ולכל בני ביוגרפיה.

0: תשימו לב שטסוס בוגס לא היה לו שיתופי פעולה עם זמרים או זמרות נוספים, אבל היו לו בחורות ששרו וליוו אותו, ונושאים נפוצים בשיריו הם הצלחה, כסף ונשים. זה מה שעניין אותו. את השיר הבא אני רוצה גם קודם כל לספר לכם. קוראים לשיר אל הסטופ אפו, בואי לסבא, כן, כך קוראים לשיר בעברית. טסוס בוגס עשה פרודיה לרומן של ביל קלינטון ביחד עם מוניקה, וזה קיבל את הכינוי, לכן קיבל את הכינוי פלנט ארכיס, כן, זה היה שם של טסוס בוגס, כך כינו אותו, שליט העולם. כפי שציין בוגס ב-1998, אחד הנושאים החמים של האקטואליה הבינלאומית היה השערוריה עם ביל קלינטון ומוניקה. באותה תקופה עבדתי בסלוניקי, אבל בימי החופש שלי ירדתי לאתונה. אז ישבתי בבית קפה וחבר שלי בביס אמר לי, היי, אולי תכתוב שיר על קלינטון? הוא התעקש שוב ושוב ושוב, עד שלבסוף קראתי לבעל המועדון, היי, תנסיס, תביא את ונייר. תוך שתי דקות כתבתי את השיר. לאחר שלושה ימים אמרתי לתזמורת, בואו נשיר את השיר. לחלקם היו חששות, ולבסוף שרנו את זה. זו הייתה הצלחה אדירה. הערכה היא שהשיר עבר את המיליון עותקים, זה היה ממש בלגן. אז רוצים גם תרגום? כן, המילים למעשה של השיר בוי לסבא שנויות במחלוקת, שכן הוא מספר את סיפורו של גבר שבוחר אישה צעירה על פני אשתו. השיר נפתח בהזמנה לילדה לבוא לסבא, ולא לחפש מקום אחר, מה שרומז שלסבא יש את כל מה שהילדה צריכה. עם זאת, ראו לציין כי ניתן להשתמש במילה היוונית פפו כדי להתייחס לא רק לסבא, אלא גם לזקן. לכן בהקשר זה, זה יכול להיות גבר מבוגר, מה שמוסיף רובד שונה של משמעות למילים. בואי לסבא, למי שיש לו הכל, ואל תסתכלי הצידה. בואי לסבא, תינוקת שלי. בואי לסבא, למי שיש לו הכל, ואל תסתכלי הצידה. כדי שיהיה לי טוב בשנים הבאות, למענך, מותק שלי. אני עוזבת אשתי. בואי לסבא, בואי לסבא. למי שיש לו הכל, ואל תסתכלי הצידה. איתי יהיה לך טוב, לא תפספסי כלום, יהיה לך כסף ועוד המון דברים. די כדי להחזיק אותך, בואי לסבא, בואי לסבא, למי שיש לו הכל, ולא להסתכל הצידה. מוקדש לך יוסף בחר.
1: בוא הפיישטה. נאמס להבוקסי, שטו סאו פאולו, דה ברזיל פולה גבוה. Obrigado!

0: στον παππού. Έλα στον παππού. Σ' αυτό που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μόνο μου, έλα στον παππού. Σ' αυτό που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να σου βγάλω καναμάτι.
1: כן, יש עוד הרבה שמח. אני קצת אקצץ בשירים, אורית קצת, אין לי ברירה. ואת השיר הבא אני שולחת אליך סמי, הארמון בחמם, החמם הטורקי, כן, בחמם הטורקי של העיר, טובל המלך של הארמון, גברים כהי אור שומרים עליו, הם לוקחים אותו לאלי פאשי, הוא מצווה על השומר שלו להביא את המלך לפניו, לרקוד ולנגן לו בבוזוקי, כך מבלים את זמנם כל האנשים בארמון, עם נרגילות, דגדוגים, וחיבוקים ונשיקות. בפרס מוכרים חשיש לפי קילו. באתונה אין אפילו בשביל הריח, אין את הריח אפילו באתונה. בפיראוס גם שם אין אפילו את הריח. יעשו מנשה סרנג'י.

0: Εσύ να ακούς τους Ρουφιάνους και θα τα πάμε καλά του χέρια.
1: Οιε, אבי דויד, עד שש אני הערב. אני חייבת להספיק לפחות חלק מטסוס בוגס. אני אשים פלפל בפה שלך, כך הוא אומר.

0: הסימנים המסחרים, כפי שאמרתי, של בוגס הם משקפי שמש וסיגריות. הוא ידוע גם ביוון בחייו הפרועים ובפרשיות עם נשים. הוא היה נשוי 12 פעמים, 2 ביוון ו10 בחול, כן. הניסויים שלו בחול לא נעשו מתוך אהבה, אלא יותר כדי להקל על העבודה שלו, כך אמר בוגס.
1: παιδιά πάμε φαρμακομένα χείλη λέει
0: כן, בוגס ממשיך ואומר, היינו סוגרים עסקה עם איש עסקים לדוגמה בגרמניה, בהתחלה לשלושה חודשים, ואם היה טוב, הוא היה משאיר אותנו לחצי שנה ואפילו שנה. כמובן, איש העסקים היה צריך לקבל אישור שהייה לכל אמן שהביא מיוון או מכל מדינה אחרת. אבל במקרה זה האמן הזה שהסכים לתשלום X זכה להצלחה רבה וקיבל הצעת כסף כפולה ממועדון אחר. עם זאת, הוא לא יכול היה לקבל הצעה זו, שכן איש העסקים שהביא אותו לגרמניה יצר לו בעיה. זה לא רק שיחזיר אותו ליוון, אלא גם יכניס אותו לרשימה שחורה, וכתוצאה מכך הוא לא יוכל לקבל שום אשרת עסקים לחול במשך כ-10 שנים. מתורגמן שפגשתי בגרמניה באותם שנים, כך אומר בוגס, היה איש שנתן לי את הפתרון. אתה רוצה ללכת לכל מועדון שאתה אוהב ולא צריך אף אחד? תתחתן נישואים אזרחיים, כך הוא אמר לי, וכך עשיתי, הסביר בוגס. כיום, בוגס חי עם שתי נשים בו זמנית, ויש לו בן שאותו הוא מאוד אוהב, ולדבריו הוא גידל אותו לבד.

אביסה ויסה, אתה כל כך צודק, עדיין לא התחלתי עם הזבקיקו, חכו שתשמעו את הזבקיקו שלו. מרים אבו כותבת, היה ממש כיף עם השירים והתרגומים, אמנם אני מבינה שיהיה לך ולמשפחתך אחלה שבת, שקטה ורגועה. גם לך מרים אבו, שתהיה שבת נהדרת, שבת רגועה ושקטה. את השיר הבא אני שולחת אלייך.

תעשו זבוגה, חי בשפע ועם אהבות רבות בזכות הכסף שהרוויח בתקופת הזהב של הבוזוקי בשנות ה-80 וה-90, אבל גם עוני ספג בשנים הראשונות של חייו בכפר הקטן מחוץ לפירגוס שבו נולד. הוא אף נכנס לכלא בגלל אישה שסיפר ברעיון, האשים אותי בסרסרות, כן, סרסור, אבל זיכו אותי ומעולם לא התקיים בית המשפט. הייתי בקשר עם אישה שהייתה מעורבת בפרשת הסרסרות, והם חשבו שגם אני. הייתי חודש בכלא ואז שחררו אותי על פי החלטה פה אחד של הנשיא ללא משפט.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: אתם לא תאמינו מה שאני עושה, אני כל פעם מוציאה שירים, מעבירה לשבוע הבא, אין ברירה, המון המון שירים בשמח, שירים יפים אחד אחד, אבל גם אז בקיקו אני מקצצת, ועל כל שיר כדי לדעת מה עדיף להשמיע אני כותבת ליד זה ענק, ואתם פשוט לא מאמינים, כתבתי על כל שיר ענק, אז מה אני עושה, מה אני מורידה, אלוהים יודע. בואו נמשיך עוד שני שירים בשמח ומה שנספיק. גיריסה קונדמו, גיריסה. אומרים שביוונית לא שומעים את הגימל, איריסה קונדמו.
2: פודפטית אתון. פודפטית אדון את גרמניה אפיתנו.
1: תחזרי אליי, כך אומר בוגס.
2: איזה, איזו הנה. Είναι γνωτάσεις ο Μουγάς. Πράτονα, καλώς τονα. Γεια σου Τάσο.
3: Γουτνάβεν, μα είναι τάμεν ο κύριε. Έτσι δεν το λέτε εδώ. Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Μπορείτε να χορέψετε μέχρι το πρωί, γιατί εδώ δεν υπάρχει ωράριο. Φύγαμε. Άλλε σου ζάμεν που λέει.

כן, השיר האחרון בשמח, אחרי שהורדתי המון המון שירים. שיר שלבטח כולכם מכירים, אין מצב שלו. אחד השירים היפים והמוכרים שלו, אני רוצה הרבה נשים, טלופולס, כך קוראים לשיר. ואני רוצה להקדיש את זה לך, דוד ירין, לך, משה דרי, למי עוד? כל מי שמאזין לי פה ברדיו דבש יווני, אני מקדישה לו. ואני רוצה גם לתרגם. אני רוצה הרבה נשים, אני רוצה הרבה בלונדיניות, ברונטיות, גרמניה שתטפל בי, יווניה שתחזיק אותי בזרועותיה. אני רוצה הרבה נשים, אני רוצה הרבה ומכל הגזעים. טורקיה אחת שתחזיק לי את הנרגילה, וספרדיה שתרקוד בשבילי עולה. אני רוצה הרבה נשים, אני רוצה הרבה בלונדיניות, ברונטיות, אפריקאית שאשלח אותה לעבודה, אמריקאית שתיתן לי את הכסף שלה. אני רוצה הרבה נשים, אני רוצה הרבה, הרבה ומכל הגזעים. אז בואו נשמע.

0: και γκριζομάλες και με το μαλλί μπερδεγουέι.
1: Bye bye
0: και
1: ladies.
0: Τα λοιπά και τα λοιπά. Που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much. Bye bye ladies.
2: Adios boss number one.
1: כן, אנחנו עוברים לשיר אחד שקט ואחרי זה כמה שירים של זבקיקו ונסיים את השידור. תעזוב אותה לעזאזל, כך

נבית אביסל מוסיף לגבי טסוס בוגס, אי אפשר להעיד עליו שהוא צנוע בחלק מההופעות שלו, הוא פשוט פושט את החולצה. עם כל זה, ההופעה שלו היא משהו לא ישכח בחיים. אופה אופה, שיר שלבטח אתה מכיר, אבית אביסל, אין סיכוי שלו. שיר שפשוט המון המון אוהבים לשיר אותו, למרות שהוא שיר שהוא לא פשוט ולא קל. תובונו ההר, אני הולך לטפס ולשיר על ההר הגבוה ביותר. אז הכאב שלי עם העוני ישמע במדבר, אני אתחבר עם ההר ועם עצי האורן, וכאשר אפקה ואכאב, ההר יענח. על ראש ההר אשאר ורחוק מהעולם, אני אפקה לבד, אני אכאב, וההר ישמע אותי, אני אפקה לבד, אני אכאב, וההר ישמע אותי. כן, אמרתי שיר קשה, שיר כואב.

0: The Digital Dance For Crazy Εστιματίες
1: סנטימנטלי, רגשן, אני לא צריך להיות סנטימנטלי, הלוואי והייתי רודן מטורף שאומר לך מתי לבוא ומתי לעזוב, ואם אסתור לך, תוכלי את זה, יש לך את הילד הכי נחמד, אבל את לא מזהה אותו, אוהבת להסתובב עבודה בלילה,

משה דרי אומר, מעולה בכל מקום, אבל בחוף הים הכי הכי מעולה. והוא רוצה להקדיש לכם, החברים שאיתו בחוף הים, אבל הוא עדיין לא כתב לי איפה. כן, כן, אני פשוט מחפשת. לא, הוא לא כתב עדיין איפה, אז אי שם בארץ. בחוף הים עושים חיים, מה זה משנה איפה, העיקר שתמיד תעשו רק חיים. ואני רוצה להקדיש לכם, יותר נכון, משה מקדיש לכם. מעולה בכל מקום, טסוס בוגס. חוף הים נהריה, משה דרי, אליכם.

עם בונפיל, אני הילד העשיר, אני העשיר, אני העשיר שחי בגדול, תסתכלי עליי עכשיו, אני לובש חולצות לא מכובסות ומכנסיים קרועים, גם אם הייתי גר בבית מפואר, כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל, הכל בשביל אישה. אני, שעד אתמול חייתי כמו אריסטוקרט, בגלל זעמה של אישה התעוררתי עם עלות השחר, עם חיים בשוטטות ואומללות. כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי בשביל אישה. תראי, אנשים קוראים לי הבן העובד, ואני הולך בדרכי בחיוך מר, ואני אומר, זה לא משנה, תן לאנשים לדבר. כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי בשביל אישה. שיר אחד לפני סיום. יעזוב רם קנסקי, שולחת אליך.

כן, שיר אחרון. תפקיד זה ממלא האישה. לא קשה להבין את משמעות אופי של האישה. מצד אחד, היא תגיד שהיא אוהבת אותך, ומצד שני, היא תיתן חיבוק למישהו אחר. את התפקיד הזה ממלא האישה. היא משגעת 9 פעמים מתוך 10. גם אם שיחקת את התפקיד הזה עבורי, וגם אם שיחקת את התפקיד הזה עבורי והרס לי את החיים, אהבתה היא דרך ללא חזרה, היא תוביל אותך בשבילים אפלים, וכשהיא תרגיש שהגעת לטירוף, היא תגיד לך שהיא עוזבת אותך. את התפקיד הזה ממלא אישה. אז בואו נאחל לקטי גרבי ולטסוס בוגס המשך יצירה והצלחה בתחום המקצועי ובתחום האישי, המון אהבה, אושר ונחת, ושימשיכו לשיר הרבה שירים, ושיהיה לנו פשוט המשך עונג צרוף מהשירים האלו. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, אני התענקתי מכל שיר ושיר. המון המון תודה על הפרגונים, אתם יודעים שאני לא יכולה בלעדם.

היא מדהימה, שהיה בה הכל. אהבתי את החלק הרומנטי וגם את החלק עם הזבקיקו. השירים שבחרת בפינצטה היו יפים אחד אחד. כל הכבוד על השירים, התרגומים, העריכה, הסיפורים והמידע שהעברת לכולנו, לסיפורים שמעבר לשירים.

חג מראשית הקמתו, נשתמע מחר בשידור חוזר, כמובן ב-10 בבוקר. שבת מוארת ויפה לך וליורם ולכל המשפחה, שבת מבורכת ויפה.

רגע, רגע, רגע, רגע, אבי תביסל גם הוא כתב לי, אני לעתים מפספסת לצערי. לריקי היקרה, באמת אין תחנה כזו עם שירים מופחרים, איך שאת בוחרת את הזמרים, עם כל הסיפורים, אפילו הרכילויות הקטנות, בימים כל כך קשים שעוברים עלינו, הציפייה לשידור מקבלת משנה תוקף, ואכן כל שידור הוא פיסוץ שנותן לנו אדרנלין לשבוע. תבורכים כל הסובבים אותך שנזכה לשמחה מושלמת עם כל החטופים וכל חיילינו שישובו לשלום הביתה, שבת שלום. איזה יופי כתבת, המון המון תודה לכל אחד מכם, לכל אחת מכם, אוהבת אתכם.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת, רדיו דבש יווני.

0: navigate. Beautiful.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
2: כן, אני רוצה כבר לעבור לשקטים, כי בדרך כלל בכל השידורים אני מתחילה בשמח והרבה שמח, אבל את כל מה שאני עורכת אני לא מספיקה להשמיע לכם, כי הפייסבוק מנתק אותי די מהר. אז בואו נעבור לשקטים, לשירים היפים, אחד אחד בחרתי לכם, ונתחיל עם גליקריה בדד, וזה בגלל הסגר והבידוד שכולנו נמצאים בתקופה קשה זו, ואני רוצה לאחל לכולכם רק בריאות.

השיר הבא אני רוצה להקדיש למנשה ושולה מחולון, מדבורה מזרחי.

סעדה שהצטרף אלינו. אני מנסה לסדר, פשוט לא יודעת מה לעשות. אז אני אמשיך עוד קצת לשחק עם הווליום. בינתיים נשמע את זפירית מילה.

0: Radio da Bas, da Bas,
1: Bas, eh? Bas,
0: Bas, Bas.
2: וזה היה יניס פטרחוס. את השיר הבא, כמובן, שר יניס פטרחוס.

0: יודעת שלא שומעים הכי טוב, אבל אני לא יודעת פשוט מה לעשות, לא מצליחה לסדר.
1: Σας αποκαλώ φίλους μου,
0: אז
1: γιατί έτσι
0: ממשיך כך.

0: すごせ
1: いやすばらかどんなわ

את השיר הבא אני שולחת אליכם, משה ודורית אל בחרי, יניס פלוטורחוז.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: והשיר הבא בקצב הזה בקיקו, אני שולחת אליך רמי יהודה ולזוהרית שאיתך. אני הבטחתי לך אתמול,
3: Είναι από αυτά τα τραγούδια που γράφω όταν βρίσκομαι και ζω μαζί με λάθος γυναίκες. Το αφιερώνω λοιπόν σε εσάς που είστε με τις σωστές.

קבע רק עושר בבריאות.

טוב, ערב טוב לכולכם. כאן בועז, והערב יש לי אורח, חבר, את שלמה אנג'ל יחד איתי, והוא ישדר את מירב התוכנית, נקווה לכמה שיותר. אנחנו מיד פותחים, נשמע קצת טיפה בהתחלה, קצת מוזיקת רבטיקו שאני בחרתי הפעם, של לוקס דרלס, האבא של יורגו, ולאחר מכן שלמה יתחיל. אני יכול להגיד לכם שהוא בחר שירים באמת באמת יפיפיים, תהיה לכם תוכנית, אין מה לדבר, ללקק את האצבעות. אז בואו, אנחנו מיד מתחילים. יסו שלמה, ברוך המצטרף אליי.

0: ערב טוב לכל מאזיני רדיו דבש, יש לי הכבוד לשבת עם חבר טוב שלי בועז שטייר, אנחנו נעלה שידור משותף היום בערב. בועז יתחיל את הערב, אני אצטרף תכף ומיד אחריו. אני אפתח בנעימה שאני בחרתי, אני אספר לכם עליה אחר כך. בינתיים תהנו מכמה שירים של בועז לחימום, ואני מגיע אליכם. תהנו, תהנו, אנחנו עשינו את המקסימום לתת לכם את ההנאה המרבית. ערב טוב לכולם.
1: זה היה שלמה, יסו שלמה, ואנחנו פותחים מיד עם לוקס דרלס לכמה שירים. אפוקלירוס גיריזו, שיר של וסיליס ציצאניס.

את השיר הזה רובכם מכירים בביצוע של אלני ויטלי, אבל הוא במקור שיר ששייך לפנוס גבלס, והוא נקרא מקריה מונה פיגיס, לך רחוק ממני, איגריאמו פליגוסס. אבל פה אנחנו נשמע את לוקס דרלס בביצוע שלו לשיר הזה. בואו תשמעו איזה יופי.

שוב ערב טוב לכולכם. כאן בועז, והיום איתי ביחד שלמה אנג'ל לשידור משותף. אנחנו בהתחלה נשמיע מעט רבטיקו, וערב טוב לחנוך אהרוני, ערב טוב לצ'רלי. אנחנו שומעים את השיר אולי הכי מפורסם שאותו גם הלחין לוקאס דרלס, והוא נקרא תובונו, אהר.

ערב טוב למאיה יצחקי, ערב טוב לאייל שקד, ערב טוב ללי אלול.

ערב טוב לסילבנה ארז ואיידה אוחנה, ערב טוב, ברוכה מצטרפת. ערב טוב לאורלי יקותיאל.

ואתה צדק שוקי, גם סטרטג'ו ג'וני סיום מבצע אותו ביצוע באמת מדהים, אבל לוקאס דרלס היה באמת מנגס אמיתי.

ואיך פספסנו אותך, לבלי. שכחנו אותך מרוב שברכנו את כולם. אז ערב טוב ללבלי, מלכת הכוורת.

ופה אנחנו נשמע את השיר האחרון שאני בינתיים משמיע בתוכנית. מיד שלמה יעלה לשידור, תהיו מוכנים. השיר הזה נקרא קצה קלה, וזהו לוקס דרלה.

ערב טוב חברים יקרים, ברוכים מצטרפים לרדיו דבש, הרדיו הכי יווני ברשת. זה שידור ראשון שלי של שלמה אנגל, אני יחד עם בועז טייר, אנחנו מסדרים לכם. זה מימת הפתיחה שלי, אז זה בקיקו של אבדוחיה. האזנה נעימה לכולם, וערב טוב. לא, לא, לא מגיע.

השיר הבא הוא של טוליס בסקופולו, שבמקור כולם מכירים אותו, שמבצע את אגוניה המפורסם. קוראים לשיר דנה חודרומו נסודו, אין לי רחוב שאני יכול לראות אותו.

השיר הבא הוא של דמיטריס קונדולדוס. אם שמתם לב, זה לא הזמרים הרגילים שאתם רגילים לשמוע. זה תוכנית מאוד מאוד אישית, בעריכה מאוד מאוד אישית, עם שירים שאני אוהב. מה, תהיתי בשיר? אוקיי. זה השיר של אבדוקריה. אתה גרמת לי לעשן, קוראים לו בעברית, תהנו.

חברים וחברות יקרים, בחרתי לכם הערב את מבחר משירי הלהיקה. הלהיקה זה המוזיקה העממית היוונית שכוללת את כל הסגנונות. אמנם לא שירים חדשים, אבל שירים שהם היו, עליהם נכתבו כל השירים החדשים, תהנו.

השיר הבא הוא שוב של טוליס וסקופולוס, תפלי את הסרפרי על אימן הקסנה, אוניית השוט למלאים רחוקים, אנא חפשו לי את האהובי שם.

שם השיר הבא מבצעת אותו פיצה פפדופולו, אמא ואמא דקלי דקלי פרטח נריאמו בעקבותיך, צעד צעד דימה דימה בדמעות שחורות אני עוקבת אחר צעדיך.

זה שיר של גרגורי בציקוטיס, שמסופר על אחד שהייתה לו עגלה עם שתי סוסים, אחד לבן והשני שחור. השחור הוא כמו החיים שלי אושר, והלבן כמו החלום.

מנדובל, השיר במקור של סטליוס קנדידיס, שרה אותו פוליפאנו. מנדובלה שלי, אלך ברחובות ואקרא בשמך, מנדובלה, מנדובלה, איכן את אהובתי.

זוהי מרינלה הגדולה שהייתה בעבר אשתו של סטליוס, השם נפרדו, והוא 5 שנים נעלם, אף אחד לא יודע איפה הוא, מרוב עצב על זה שיעזבה אותו.

על רקע השיר היפה של מרינלה, אני רוצה להודות לכולם שאתם מאזינים לי ולבועז, ראש וראשונה ללבלי שלנו, לצ'רלי, לזהבית, לשובביס, לקוחי ורובן, זוהר, יגאל אח שלי, רונית הכהן, לי ו... אייל שקד, איידה חנה, מאיה שלנו הגדולה, זוהר אחי, סילבנה, ערב טוב לה.

השיר הבא הוא השיר של סטוריה לאונרדו, מי שראה את הסרט רבטיקו היא השתתפה בו, אחת מזמרות הרבטיקו המובילות של יוון.

אנגלופולוס הלך לעולמו, אבל השאיר את בנו ששמו סטטיס אנגלופולוס, ואמר לא פחות ממנו תהנו.

השיר הבא של סטליוס קזנטיטיס יחד עם מרינלה מוקדש באהבה רבה לכוחי וראובן.

השיר הבא כמובן גם של סטליוס קזנדידי, כל דבר טוב בא במנות כפולות לפחות, אם מרירות זרה קוראים לשיר, תהנו.

אז למי שהתלונן שלא שומעים אותי בשידור, אז הנה שלמה יצא להפסקת קפה וסיגריה, לקחתי קצת את המושכות. הלילה האחרון של חיי,

אגב, זה השיר שסטליות ביקר שישמיעו לו אחרי מותו, שמסע הלוויה עבר לרחובות אתונה, כולם עמדו מחאו כפיים ושרו את השיר הזה. שתדלת.

בלגן, בלגן. רק ברדיו דבר. זה מה שהולך להיות כל ערב. הרדיו הכי שמח, רדיו דבר, הרדיו מספר אחד.

0: Ja, Mann.
1: ערב טוב לפנינה גבאי שהצטרפה אלינו. יא סום פנינה. יא מאז רדיו דבש מספר אחד ברשת, קסם יווני מזיוליקה. אוח, איידה לבלי, איידה רות, אלינה, פנינה,
2: אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי,

דויד. דויד דביר. אנחנו ממשיכים עם אילן, וזה השיר הבא.

0: שדרנית מספר אחד של רדיו דבש, הרדיו בז'אנר היווני מספר אחד, כאן אנוכי, קובי, אנג'ליקה.
1: נשברתי.
0: מקווים שאתם נהנים, או תמשיכו ליהנות, וזו רק ההתחלה, ההבטחה אישית.
1: יש לנו עד אור הבוקר. ככה שמחר בערב אתם תהיו עייפים. אוח, רדיו דבש. אוח,

0: Γεια Κόμπι.
1: Άλλο καλά
0: μωρό, ήρθα σκάει μπουάτια.

0: נשמה.
1: רדיו דבש יווני. אוח. היידה כוחימו. אלינה. אוח.
0: ימה. רדיו דבש. רדיו מספר אחד. That's what I need now.

0: גם ניסים ברקי.
1: ברקי. ברקי. רדיו דבס. את ההשתתה. תתן לו...

זה היה מס, בואו נרים קופית לשנה חדשה. היי, דיירים וקופית יחד איתי, כוחי, רובן, מאיה זבטיקו, אורלי בכוח, אבנר, היי, דיאלינה שלנו, אליזה שבו, שוש מורן, זוהר חיים, הרימו קופית גבוה ונעשה ימה.

0: סיסי, דבורה ממיאמי. וואו, אנחנו ממשיכים. הנה, גלקריה, בריקי בסמור. אוח. שימו את המטפחת על האגן, תתחילו לנענע.
1: רדיו כבר, רדיו מספר אחד, הז'אנר היווני. הנה לכם, ערב שלא ראיתים, לא שמעתם אותו, וזה הולך להיות ערב ערב ככה.
0: ימה סקובי.
1: ימה סנג'ליקה.
0: אוח.
1: היידה.

0: ובני מחיפה, נינה גבאי. וואה, מסימברתי.
1: The one and the only one, סליאס וסנדידי.
0: עברנו לשירים שקטים, סליאס ומרינלה.

תוציאו ככה מכל הלב את כל מה שיש לכם, כל הבקשות. לילה, אנחנו בלילה לפני יום הדין, זה הזמן לבקש

אתם מזינים לרדיו דבש יווני. אנחנו עדיין עם סטלוס, סטנג'יביס, מוקדש לכם מזינים את

Ay, de más de Becky Cool. Ay, de Stevio, Abby Lugaski, Marco Narea, Bobby Kimchi, Nina, Alina Shelan, Lovely Ayekara של כולנו. הלו, רדיו דבר, הרדיו בספר אחד, בז'אנר היווני.

0: Πόκνατο.
1: Ο μεγάλος Καμιλιέρης είναι ο Θεός.
0: Αυτέ καλά. Γεια μας. Γεια μας. Άιδε, θέλεις Μαγενέλα. Γεια μας. Ράδιο מספר 1 בז'אנר היווני. אחו כי ממילה, אני שר לכם את השיר הזה. כל הלב, בהרצה, בהקדשה לכולם, לכל מי שמאזין אותנו. תצטרפו אליי, השיר עצמו. כיף, אך שמח. רדיו דבש, רדיו מספר 1 בז'אנר היווני.

אתם מאזינים לרדיו דבש שבני, ליד המיקרופון שלכם באהבה, אנג'ליקה וקובי, יעשו איגל מזרחי, רות, דלית,

0: מאזינים יקרות, קרים ויקרות. אנחנו ברדיו דבש, הרדיו מספר אחד, בסגן רעבני. אנג'ליקה, נאמבר וואן, ואנוכי, קובי.
1: יעקו קובי, שמע אבא, זפיר את מילת, אקו פטרה, יוצא אלייך נוגה בראל.

השיר הזה אני מקדיש ללב לי, מלכת הכברת, מוקדשך ממני, אישית, קובי, ומצטרפים לברכה שלי, כל הדובשניות שלך, כבוד, הערצה רבה, שנה טובה וחג שמח לך, מה חתימה טובה, לב לי, אוהבים אותך.

רדיו דבס, הרדיו מספר אחד, בז'אנר היווני, הרדיו מסדר לכם ומנעים לכם את הלילה, לקראת החג, יום הסליחות, יום הדין, קבלו אותו באהבה.

0: אלאס, מרינלה, אלינה שלנו, ליזיה יקרה,
1: מרקו מנהריה, מנה גבאי,
0: אבי לוגסי,
1: סלוס ומרינלה,
0: בורה,
1: ממיימי,
0: מרקו מנהריה,

0: אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני, יעשו לב לי.
1: והשיר הבא מוקדש לך, מוקדש לך עליזה שבו, מאורי סורני, ואהבה, סגה פה, סגה פה פולי, כך מוסר לך אורי סורני.

0: si actualiza.
1: Yes, my little girl.
0: כן, כן, השיר הבא מוקדש לך, ג'יזל, הכל הוא מזכיר לי אותך, או לשאת עם איזה, או לך.

רומנטיקה כאן ברדיו 5 יוונים קסם מיוונים אנג'ליקה וקובי לילה חי לפני יום מדהים

0: היידה סטליוס, מרינה לה.
1: למה פושטים?
0: יעשו דבור המיימי.
1: היידה
0: סטליוס.
1: זאת אימא.
0: של הקוביקים חי.

מרקו, הרצף הבא של וסיליס קראס יוצא לך, מרקו מנהריה, יוצא לך באהבה כאן ברדיו דבש. היי דה מרקו.

0: Γεια σου Δαβίδ Ισαάκ. Ο εύκολα Σάμπα. Σάμπα Ισαάκ. אתמול חגגנו לנכד שלך את ברית המילה, שתראה ממנו רק נחת,
1: אושר,
0: בריאות.

0: έτσι σ' αγάπησε.
1: ואנחנו ממשיכים עם וסיליס קראס, מרקו מינאריה. יש לך כמה דקות ליהנות מווסיליס קראס. מאחלים לך פה מזל טוב, אושר ואושר עד 120, המון נחת, בריאות והמונים של אהבה. יוצא לך מרקו מינאריה. תגדל את הנכדה בנחת. היי בקובי, סור לו.
2: זלטו מרקו.

0: Belgium, Belcon, Radio 5. That's lovely.
1: לילה טוב לסוהר, לילה טוב לכל הפורשים, לילה טוב לכל המצטרפים, יעשו צ'יזל.
2: Ζήσε τώρα μόνος μου πες σκέφτηκες.

דוד איתך, מנוליה, יוצא לך באהבה ממני, סבא איתך, יוצא מכולם כאן ברדיו דבש.

מרקו מנהריה, אבי לוגסי, פלוס ומרינלה, דבורה ממיאמי, שתהיה לכולכם חצי מה

הקריות בחיפה. למה

ומעולה איפים אנחנו עוברים לעולה יסנה נינה גבאי, זה מוקדש לך עולה יסנה כאן ועד לא צבקת יבנים איפונו מופולות

0: איקונומופולו.
1: קסם יווני עם אנג'ליקה.
0: קסם יווני. כאן ברדיו דבש יווני. קסם יווני עם אנג'ליקה. היידה דוד ויר. גם דוד איתך. עליזה שבו.

0: אני שותה וודקה, מה אתם שותים? אני שותה ליביסקי, אני שותה שמפניה עם ג'וני ועם ניסים וססון מנתניה. ממש לא זה.
1: הפליאה לב הלב בוער.
0: כמה, כמה.
1: נבנו נבנו נשאיר אחר.
0: יאז סוכובי.

0: απάντηση, ερώτηση.
1: Ωχ, יום ראשון המעונה. אנחנו ביום שני, אבל השיר מדבר על יום ראשון המעונה.

0: Pereira.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד, השעה

אז כן, ברוכה שבה אלינו לורן היקרה. היידי יורגוס. והנה שיר הזה יוצא אלייך, רונית הכהן, עם המון המון ברכות. ואנחנו רואים 4 דקות לפני השעה 10 בלילה. אני אתכם את אמריקו בקצה המיקרופון. היידי דבש.

אז בוא נאמר שוב ערב טוב לכל חברים והחברות שנמצאים איתנו כאן בחדר השיחות. אז ערב טוב ללבלי שלנו ולבקרת הצ'אט. ערב טוב לגן, לעצים מאלת. ערב טוב לרונית הכהן, ללורן, למשה שוורץ, לאיגה, לרונית ולכל המאזינות ומאזינים דרך הפייסבוק וגם לכם דרך האייפון.

0: שלומנו, שרעבים בינינו, קבלו בבקשה את סלט ימני עם שדרנו טוב ריקו.
1: סויאני פלאולוגו.
2: מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים ברגע זה לסלט יווני עם תומר ריקו.

17 דקות לאחר השעה 10 בליל, והנה בסיס. השיר הזה יוצא אלייך, ליאל שלנו, עם המון המון אהבה. אני אתכם את אמריקו, סלט יווני, היי דליאל.

אז כן, בוא נאמר ערב טוב לרפי במזל שהצטרפו אלינו. ערב טוב גם לך, אמיר היקר. והנה ממשיכים עם דימיטריס מיטרופאנוס הגדול. והשיר הזה יוצא אליך, אישר אישר גד היקר. אוח, הלימונו. עם המון אהבה אליך, גד היקר. שימו זה נחי.

איזה יופי של שיר, דימיטריס מיטרופנוס. אז בוא נאמר ערב טוב גם למיטל ממגדל העמק, ברוכה מצטרפת לרדיו דבש. והנה השיר הזה יוצא לך יגאל היקר, איידי זפיריס מילאס.

איזה בשל פתיח. במיוחד, במיוחד בשבילך, יגאל היקר שלנו.

ולא משנה ממה ניקוס קורקוליס, אחייתי. והשיר הזה יוצא אליך, משה שוורץ היקר.

ואת השיר הזה רוצה להקדיש לך, לבלי שלנו, לבלי היקרה. מחר משדרת לנו לבלי בשעה 4 קבלת שבת כאן ברדיו דבש. כולכם מוזמנים להצטרף להאזנה. איידי קלדי סמי.

ונמשיכים עם עקוב לפילה. שמע חבר, שמע חבר, שמע משה שוורץ, אנגלוס דיוניסיון, מוקדש לך.

איזה יופי, שמע חבר, עקוב רפילה. לשיר הבא אני רוצה להקדיש ולהזמין את דדה ואילן היקרים שלנו אל מרכז הרחבה לסלור צמוד צמוד. יניס פלוטרחוס, קו 18. היידה דדה, היידה אילנה.

ונמשיכים עם עוד שיר של סטלוס קזנג'ידיס, והפעם השיר הזה יוצא אליכם, רפי ומזל היקרים. אז בואו אל הרחבה, היידי רפי, סטלוס קזנג'ידיס.

0: αυτά είναι τραγουδιά, κύριε, αυτά είναι τραγουδιά.
1: מן השיר הזה יוצא אלייך, רונית הכהן הגדולה והיקרה. היידי דימיטריס מיטרופנוס.

והנה על הפרמס את אורי אבלו. והשיר הזה יוצא אלייך, לורן היקרה, מקלס. איזה שיר בחרתי לך? יסו לורן.

ונמשיכים עם יאניס פלוטרחוס. ושיר זה מוקדש ללבלי שלנו. אז אם את כאן בהאזנה לבלי, מוקדש לך מכל החברות והחברים, המאזינות המאזינים, רדיו דבש יווני.

והשיר הזה מוקדש לכל המאזינות ומאזינים שאוהבים את נוטיס. איזה יופי של שיר.

0: איידה מנחם, ראיתי אותך בחלום בלילה והיית כמו ציור. אמרת שחסרתי לך, לא בוכה בגללך ולא עבור אף אחת אחרת.
1: פרושו פושו

והנה מנחם השיר הזה גם יוצא אליך והוא מוקדש לך מכל החברות והחברים. היי דקה קטולה.

אז בוא נאמר ליל מנוחה לרונית הכהן. לילה טוב אישה יקרה, שתהיה לכם שבת מבורכת.

והנה בוא נמשיך עם מקבץ שירים של הלייקו הזה ופונוס, וזה מוקדש לכם מאזינות מאזינים רדיו דבש יווני. אני אתכם את אומריקו סלט יווני.

והנה השיר הזה יוצא אלייך ורד יפתחי היקרה, ומכאן אני אומר לך מזל טוב ליום הולדתך שחל מחר, בעצם עוד שלוש דקות, לא?

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, דבורה היקרה, שרוצה למסור דש לבעלה לוי, והיא כותבת אין עליך סלט יווני אורגינלי. תודה רבה לך דבורה היקרה, כוס אגפו ארגה.

אז כן, כאן אנחנו מסיימים את השידור הנפלא שלנו לערב זה, וכן אני רוצה להודות לכם מאזינות ומאזינים רדיו דבש יווני. אני רוצה לומר לכולכם תודה, תודה שבחרתם ברדיו דבש, ולהזכיר לכם שמחר לבלי עולה לשידור בשעה 4, קבלת שבת עם לבלי. אז תודה רבה ללבלי שלנו ולבקרת הצ'אט ולגד, תודה לרונית הכהן, למשה שוורץ, ליגאל היקר, לשדרננו צחי, לרפי במזה, ללורן, לריקי וטולדו, לך דבורה, לך לוי, תודה לחנוך אהרון, יארי אשטגה, היידי רפי אבקסיס, מיטל שלום, אבי נבט, וגם לך סימה יצחק היקרה, ולכל מי ששכחתי להזכיר, כמובן לך מנחם, לליאל, לקטקט שלנו, שתהיה לכולכם שבת מבורכת, מאזינות ומאזינים. ומכאן נישא תפילה לחזרתו המהירה ביותר של גלעד שליט שלנו. אוהב את כולכם, ליל מנוחה, ותישארו איתנו בהזנה עם הרצפים הנפלאים של רדיו דבש בעריכתי. אוהב את כולכם, לילה טוב.

ואת הרדיו בפול ווליום, להתענג מכל שיר ושיר, כאן ברדיו תזוזה שבעני, והפעם בתוכנית, אוח איזה תוכנית הולכת להיות לכם. אני קראתי לתוכנית, העולם מצחיק, אז צוחקים, הרבה הרבה בדיחות, הרבה צחוק.

בלה אקווה שנמצאת בדובאי, לגליקו ואילנית שנמצאים באתונה, איזה כיף. מוטי שרבי, אסתר ג'רסי, קוזה, טיוטה גוזלין, שימון, טלי, נמרוד, מוטי פרטוש, יגאל ומזליקה, פיני כהן, ברם קנסקי, אריה קו,

0: מרקו אסולין, דורית קספי, מרי זיידן ג'יימס, שרה וחיים כהן, מריה מבו, מי עוד לא אמרתי?
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,

יסו יסו אלני ויטלי על הבמה עם גליקריה, באו לעשות לכם שמח. שבת שלום לשוקי אליאס, לשולה אליאס, לחיים ביצ'ר, לאבי אלוז ממיאמי, מלך בלי גלימה, איפה גלימה מלך, סמי זקן, גיל רפאל פרי. אז מי שרוצה שאני אומר גם את שמו, שיכתוב שאני אדע שהוא מאזין לי.

שבת שלום לחי בונפיל, חי ואתי, יום טוב וסימה צקירי, יסו אריה וסטיש, שבת דבש, היי דמלך, איפה שימון ביטון, יסו גליקו, שבת דבש,

שבת שלום לכל משפחת אדוני כהן ובוגנים מסבא בונפילד, בונפילד חיים, מאחל החלמה, אחלה שבת.

איפה את אברהם קנסקי היום הרבה רבטיקו, זה בקיקו. אבל כמו תמיד בהתחלה, שמח, ולמעשה יהיה לכם היום הרבה הרבה שמח. גליקריה ממשיכה. מוקדש לך מלך.

0: שכנים, פול ווליום.
1: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני אגון מה זה לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני אגון מה זה לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי שמוע לשאול משהו. בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע.
2: היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תשארו ביחד, תבקשו סליחה, וכל לא סתול סיפור, מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: יפקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים. אז יאללה,
0: שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף, לשמעון ביטון שהצטרף, למאיה כהן יצחקי שהצטרפה וכבר התחילה עם הבדיחות כמו תמיד. מאיה, אני אוהבת תמיד לראות בפרופיל שלך. אני מקווה ששומעים אותי. אז בכל אופן תגידו לי אם שומעים אותי. כן, כן, נראה לי שכן. אז מאיה כותבת, השכנה שלי התחילה דיאטה. מה אני אגיד לכם? סיוט. כל היום לא אוכלת כלום, רק רואה אותי במדרגות, אוכלת לי את הראש. ואז היא שואלת אותי, נו, מיוש, איך אני, צרה? אמרתי לה, בטח כפרה, הצרה, צרורה. ענק, ענק, מיה,

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
2: הנה השמעת בכורה, תשמעו איזה שיר יפה, גם בעברית גם ביוונית. אלקנה מרציאנו ביחד עם יורגו פפדופולוס.

ולפני שאני ממשיכה, יש יום הולדת לכמה חברים טובים, ואני רוצה לומר להם מזל טוב. אז ככה, תומריקו, ששידר בעבר ברדיו דבש שבני, ואני רוצה לברך אותך, אני מקווה שאתה בהזנה כרגע, תומריקו, מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לוי, אמן. גם לך, צביקה פיטרו, לך, חזי שאול, ולך, צחי אלכסנדרוביץ'. מזל טוב, עד 120.

חיים ושרה כהן. יום טוב וסימה צקירי. השיר הבא אני שולחת אליך, יום טוב. שולחת לך את פיצה עם כל התוספות, והיא אומרת לה

הילד בוכה. האבא, למה אתה בוכה מתוקי? הילד, החלב נשפך לי. האבא, אתה לא יודע שלא בוכים על חלב שנשפך? הילד, נכון, אבל הוא נשפך על הטלפון שלך.

כן, רציתי להשמיע לכם גם את הבכי של הילד, אבל לא הלך לי. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס. הוא בזמן האחרון מחדש הרבה שירים, ונראה שזה שיר חדש, אבל לא. זה חידוש של שיר, אבל בכל אופן, כל שיר של יאניס פלוטרחוס, אין, אני אוהבת אותו, אולי אני משוחדת, אבל כל שיר יפה.

דרך אגב, היום יום העצמאות ביוון, וגליקו שלח תמונות מהתונה, איך הם חוגגים, פשוט כיף. תהנו גליקו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: ויש לי פה דש חם לכולכם. בוא נשמע ממי.
2: דש חם לכל החברים ממני במוגלחת.
3: אתה צוחק?
4: אני ערב, אני מצחיק, אני צוחק.
1: כן, היום תוכנית מיוחדת, העולם מצחיק, אז צוחקים, ושתמיד רק נצחק, אמן. נכנסנו לקצב הרבטיקו שרבים מכם לבטח חיכו. השיר הראשון אני שולחת אליך מלך, מוקדש לך משימון ביטון ומכולם פה ברדיו. יא סוסמי, יא מסולוס,

שבת שלום לאהובה רוזמרין שהצטרפה אלינו. בדואי מהמדבר נכנס לתוך מונית בלונדון. באמצע הנסיעה ביקש הבדואי, תקבל בבקשה את המוזיקה. לפי הדת שלי אסור לשמוע מוזיקה, כי בתקופת הנביא לא היה מוזיקה, ובמיוחד לא היה מוזיקה מודרנית, שזה אב החטאים. הנאה קיבה את המוזיקה, ולאחר כמה דקות עצר את הרכב ופתח לבדואי את הדלת. הבדואי צעק, היי, מה אתה עושה? הנהג, בתקופת הנביא לא היו מוניות, לך תחכה לגמל.

חיים בונפיל כותב, שבת שלום לנכד שנמצא במיאמי, הרבה בריאות, מתגעגע. את השיר הבא אני שולחת אליך חיים.

0: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
1: תאונת דרכים קטלנית.
0: וחושך.
1: הלך הפיוט.
0: הראש סתום.
1: צריך ניקוי ראש.
0: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
1: וואי, וואי, וואי.
0: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה, מה, מה.
1: מה שנכון נכון.
2: שני מסטולים שוכבים על הדשא בלילה. האחד שואל, תגיד, איזה מקום יותר קרוב, לונדון או הירח? עונה השני.

שר שירים בקצב, הרי בטי קור בעל שיקור נכנס הביתה וצועק על אשתו, את מכוערת. מסתכלת עליו אשתו ואומרת, אתה שיקור? עונה הבעל, נכון, אבל לי זה יעבור בבוקר.

0: מי נתן לך זה דרק?
1: אלכס.
0: ידעתי שזה אלכסנדר. בוא פה לנוע!
2: אני?
0: לא, סבא שלך.
2: סבא שלי לא יכול לבוא, הוא מת.
0: נראה לך מה זה מת. עוד רגע ואתה תהיה מת. תלכי מיד לנוע. נו, עכשיו עונש. אתה אומר 50 פעם. בחורות, ערומים, זה חולרה. בבקשה, פעם ראשונה.
3: בחורות,

סטליוס, קאז'ן ג'ידיס, אני מקדישה לכל מי שאוהב את הזמר הזה. שבוע שעבר הייתה תוכנית שכולה סטליוס קאז'ן ג'ידיס, ובשבוע הבא זמרים ששרים קאז'ן ג'ידיס.

0: לן פאפה.
1: רק שמה קורה? איפה אתה? לא רואים אותך, לא שומעים אותך.
0: מה איתך?
1: בסדר.
0: בסדר. רגע הגעתי מברית, אל תשאל מה הלך שם.
1: מה הלך שם?
0: זרקו על גאול האבן.
1: ברצינות.
0: כן?
1: אתה לא יודע מה היה פה.
0: מה היה פה?
1: זרקו על שרון חזיז.
0: מה אתה אומר?
1: בטח, אז מה, היית בברית?
0: כן, נולד לזהבה, בן.
1: ברצינות.
0: כן.
1: מי היה שם?
0: כולם. דליה, איציק, מרדכי, רוני, מי לא? אהוד ברק בסוף.
1: לא.
0: כן, מלא אירועים בזמן האחרון.
1: כן, נולד גם לדורי בן, זאב.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: שמעת שקוראים לבת של קובי, אושרת?
1: מה אתה אומר? רגע, שנייה, שנייה, אני חייב לשחק אותה. השומר של החניון, אתה בינתיים תצלם את כל הסלבריטים,
0: יאללה.
1: בסדר? שלומי, שבת שלום, חנוך, רוזן מחכה לך בכניסה. לא, לא, לא, אל תחני, נחמיאס, לא כאן. זכותי לתת לרמי פור, תסעי מפה. שימי, תבוא ראשון, תיכנסי פנינה, רוזנבלום. סי, סי, איימן, את לא רואה שאת חונה על הדשא? הרגע צביקה עדר פה.
2: ג'ודי, לא צריך לצחוק. אז אמרנו שניסים משעל, ואם יהיה מקום אז תחנו כאן.
1: יאללה, בשבוע שעבר ניסים גרם מאומה כזאת שראובן אתר לבגץ.
3: מינורה.
4: איפה אתה, סמי? אתה מוזמן לרחבה, סמי התותח.

המורה, דני, מה קרה ששיעורי הבית שלך השתפרו כל כך? דני, אבא הפסיק לעזור לי. איפה הצחוקים שלכם? אני לא שומעת.

0: אתם צוחקים?
1: אני אלה בעלה מצחיק, אני צוחקים.
2: משוגע אחד נוסע נגד כיוון התנועה, עוצר אותו שוטר ושואל, לאן אתה נוסע? עונה המשוגע, אני לא יודע, אבל אני רואה שכולם חוזרים.

0: הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
2: המסור הזה זאת אשתי.
3: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
4: מי אתה? אהו אהו אהה הלו
5: הלו.
0: כן,
5: זה רדיו.
0: ודאי ודאי
6: ודאי ודאי, אתם במקום הנכון, רדיו דבש שבני. ואם נכנסתם לרדיו ואתם שומעים בדיחות, אז נכון, אתם במקום הנכון. כפי שאמרתי, היום תוכנית מיוחדת, העולם מצחיק, אז צוחקים. סטלה זורנחן, תקלמתה, שולחת לכולכם באהבה.

מי, מי הולך לרקוד לנו זבקי כה עכשיו? שיצביע? לא, לא שיצביע, שפשוט ייגש לרקוד. אולי אתה מאיר עטיה. היי דברי.

0: מסטול אחד הולך ברחוב עם שתי סיגריות בפה, פוגש אותו חבר שלו ושואל, למה יש לך שתי סיגריות בפה? עונה המסטול, אחי נכנס לכלא, אז אני מעשן גם בשבילו. כעבור זמן רב רואה החבר את המסטול עם סיגריה אחת בפה, אומר החבר, מזל טוב, אני רואה שאחיך יצא מהכלא. עונה המסטול, לא, אני הפסקתי לעשן.
1: היי, רדיות משהו בני. היי.
0: דוד ירין, את השיר הבא אני שולחת אליך, יאניס פלוטורחוס.
2: Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

ואם במלך עסקינן, אז מלך אחד כעס שבממלכה שלו כולם היו מסוממים. אז הוא נתן הוראה להחרים את כל הסמים במדינה ולהשליך לצינו כל מי שיתפס עם סמים. תוך זמן קצר התמלאו בתי הכלא במסוממים. אך כעבור שבועיים פסקו המעצרים בבת אחת, המלך התפלא ולא האמין שאין יותר סמים בממלכה שלו. הוא החליט להתחפש ולרדת אל העם כדי לבדוק בעצמו אם אכן נעלמו הסמים. מסתובב המלך בין מרכזי הבילוי ולא מוצא אפילו סיגריה. הולך למוקדי הפשע והשטח נקי מסמים. לבסוף הגיע אל מועדון שהיה ידוע פעם כמאורת סמים והחל לתחקר את הברמן אם ניתן להשיג שם חומר. השתגעת, משיב הברמן, לא שמעת על הצו של המלך? אין כאן יותר שום סמים. בחייך, אתה חייב להשיג לי איזה שחטה קטנה, עושה את עצמו מתחנן המלך. אתה יודע מה, משיב הברמן? אתה נראה לי נואש, בוא אליי הביתה. נשארה לי סיגריה אחרונה בעליית הגג. השניים הולכים לבית הברמן, מתחלקים בסיגריה ותופסים ראש. אחרי שתי שחטות אומר המלך, אתה יודע מי אני? אני המלך. חכה חכה, צוחק הברמן, עוד שחטה אחת ותהיה בטוח שאתה גם אלוהים.

מורה אחד למתמטיקה לא נהג להשקיע הרבה בתלמידים שלו. אף פעם הוא לא עזר למי שמתקשה, ולא נתן מילה טובה כשצריך, אלא רק לימד את החומר בשטחיות ובשימום. יום אחד הוא ערך מבחן בכיתה, ושהוא בדק את המבחנים הוא נכח לדעת שאחד הילדים לא ענה על שום דבר נכון. הוא כל כך התעצבן שפשוט כתב על המבחן חמור. ביום שלמחרת ניגש התלמיד למורה ואמר לו, המורה, שכחת לתת לי ציון, יש כאן רק את החתימה שלך פה.

0: איזה אחד נכנס לבר, רואה חבר שלו יושב על הבר, בוכה, מת. בא לו, מה, מה קרה?
1: אל תשאל, אל תשאל.
0: הוא אומר לו, מה קרה?
1: דודה שלי הפטרה לפני 3 חודשים, שירה לי $10,000.
0: הוא אומר לו, וואה אחי, מה זה, מה זה, אני משתתף בצערך, באמת לא ידעתי ככה. הוא אומר לו,
1: כלום, זה כלום. הוא
0: אומר לו, מה יש לך?
1: אבא שלי הפטר לפני חודשיים, השאיר לי $10,000.
0: אמרתי לו, מה אתה אומר? וואי, וואי, שניים, תוך... אוי, ואבוי, משתתף בצערך. מה זה, אחי, משתתפים בצער המשפחה? זה אומר, לא, לא, זה אומר, לא, זה כלום, מה זה? אמרתי לו, מה קרה? אומר, לא, זה...
1: חודש עבר, אמא שלי מתה, שיהיה לי $10,000. אמרתי לו, וואי, הרב, פגע באמא שלך, אלוהים ישמור, משתתף בצערך, ואני באמת משתתף בצער, אבל למה אתה עוד בוחר? זה... החודש כלום.
2: טוב. שבת שלום יהודה גוזלין. יהודה, אני מקווה שאתה בהזנה. ואת השיר שאנחנו שומעים ברקע, סמי

את השיר הבא, שמעון, סמי, דוד ירין, כל החברים רוצים להקדיש לך מלך, טוב ונו. הפעם בביצוע של אנג'לה דימיטריו.

0: כאן ברדיו דבש.
1: כמו שאתם יודעים, יש פוטפורי, מחרוזת של שירים ידועים, וכמו שיש של ריקודי עם, כן, יש גם מחרוזת קטנה של בדיחות קטנות.
2: כן, ידועות אמנם, אבל
1: מחרוזת, כן?
2: כשאנחנו עודים סימן, רגע, כשאנחנו עודים סימן עם היד, זה נקרא לצחוק. באמצע לא חשוב, אוקיי?
1: לא צריך לפי סימנים, באופן ספונטני.
2: ספונטני, מתי שאתם תראו שאנחנו צוחקים,
1: כשאנחנו מצחיקים, תצחקו, כן?
2: ברור. מותר לכם, בקול רם בבקשה, הרמקול הזה שלך.
1: באופן טבעי.
2: מי מתחיל?
1: אין דן דינו, סוף על הקטינו, סוף על הקטיקתו.
3: אה? אתה רוצה?
2: כן.
1: טוב. יש קפה ברזילה, קפה ברזילה, אתם יודעים איפה זה. אין קפה כזה, זה פינת הרחובות, פרישמן דיזנגוף. שם יושבים על ברזילים כל החבר'ה התפרנים, יושבים שהפרוטה לא מצויה בכיסם. יושבים פצחים גרעינים. יושבים יום אחד עוברת שם איזה כך מסתכלים על הנוף האנושי, בעיקר על הנוף הנשי. יום אחד עוברת שם חתיכה אחת ככה מלאה, כן? רואים שהשקיעו בהרבה חומר ככה, כן? אחת שפורצת מבעד לסמלתה החוצה ואומרת כחני, אבל אין מי שעיסה אותה. הולכת מתופפת, בצד שמאל יש לתיק, בצד ימין סיגריה, הולכת טרח, טרח וטרח. אלה עומדים, מסתכלים, אחד אומר לשני, ורק את רואה את זאת יעובד, כשזאת עולה על משקל אוטומטי, יוצא פתק, נא לעלות אחד-אחד.
2: אותו התימני שאני רוצה לספר לכם קודם, הוא נכנס לעבוד בבית מרקחת, נכנס לעבוד, אומר לו, הדבר הכי חשוב זה לא לטעות, כל טעות יכולה להיות פטלית, אומר לו, אתם אני אסמוך עליי, יום אחד הרוקח הולך הביתה, אומר, תשגיח מה שיהיה פה, בא אליו אחד קליינט, אומר לו, תן לי בבקשה משהו נגד שאול, הוא נותן לו, תודה רבה, הולך. בא הרוקח, אומר, מה היה? שום עבר תנועה חלשה נגד שאול. מה, נתת לו, מראה לו את הקופסא, אומר, אוי, הברוך, הרי זה בעד של שאול, אומר, אל תדאג, זה בסדר. תראה אותו, עומד חצי שעה בחוץ, רוצה להשתעל ומפחד.
4: מדוע אתה צוחק?
5: אני עארף, העולם מצחיק, אז צוחקי.
4: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להאמין שאני על גחלים.
5: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
0: ממשיכים בקצב הזה בקיקו. ניקוס פפדטוס.

5, ניצחתי. רוסי אחד נכנס בעצבים לבניין העירייה ומתפרץ בכעס ללשכת ראש העיר. תגיד, אתה מכיר אותי? כן, בטח, עונה ראש העיר. ומה אני תמיד שותה? וודקה, עונה ראש העיר. ומה אבא שלי שותה? וודקה, עונה ראש העיר. ומה הילדים שלי שותים? וודקה, עונה ראש העיר. אז למה חשבון מים 1,500 שקל?

0: תעשה דבר כזה, אה?
1: אנחנו סיכמנו, נשמע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור,
2: הליקופטר.
1: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפריג'ידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פר או לא פר?
2: פרינה, פרינה.
1: אני לא מבין מה...
3: תרשום, תרשום, נו, אני משוגע עם עבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע עם עבר פסיכי.
4: אי, חדיות משהו בני.
2: אתה צוחק.
5: אני ערב, אני לא מצחיק, אני צחקי.
4: כן, כן, אתם מאזינים בתוכנית, העולם מצחיק, אז צוחקים. וחף לו הזמן, כבר שעתיים חלפו,

המורה שואלת תלמיד, מה היית מעדיף, שכל או כסף? התלמיד, כסף. המורה, אני חושבת שאתה טועה, אני הייתי מעדיפה שכל. התלמיד, טוב, כל אחד ומה שחסר לו.

גבר ואישה חכמים אין מצב שיתחתנו, כי אישה אינטליגנטית תמיד תסרב בפעם הראשונה, וגבר חכם לא יבקש שנית. אחרי סיום מחקר כמה כסף אישה יכולה לבזבז, המדענים הבריטים הצהירו על פשיטת רגל.

חסכה לסרזיז. מוקדש לכל המאזינים באשר אתם, גם לך יהושע פז.

0: זוג יושב במסעדה בדייט, מלצר, נהנים האוכל? הגבר, כן, תודה, המלצר. הסטייק עשוי טוב? הגבר, מצוין, המלצר. ואיך הבטטה? הגבר, אני חושב שגם לה היה טעים.
1: היי! היי, רדיו צבא שבני!

0: מעניין אם אני אצליח לומר את שם המשפחה, יאניס פנאיוטופולוס. הצלחתי. כן, הוא שר על אבא, אבא הלך.
1: Το πατέρας που μας βλέπει από ψηλά έχει μέσα του μεγάλη στεναχώρια.

קורדי עובד בחברת חשמל, קיבל הוראה למדוד גובה של עמוד חשמל גבוה במיוחד. מגיע לעמוד ושובר את הראש, איך יצליח למדוד את הגובה? בא חבר שלו ואומר לו, מה הבעיה? יש את אותו עמוד על הרצפה שממתין להתקנה, תמדוד אותו מקצה לקצה וסיימת את המשימה. הקורדי, אבל אני צריך לדעת מה הגובה, לא מה האורך.

כשקורדי מגיע הביתה ולא מצליח לפתוח את הדלת, אחרי שעה הוא מגיע למיון עם מצח פתוח ומדמם. שאלו אותו מה קרה, ענה, אמא שלי תמיד לימדה אותי, כשאתה נתקל בבעיה, תפעיל את הראש. אז כן, הוא הפעיל את הראש.

0: Gurotai verabotai, hat-telefon.
1: איזו המצאה.
0: מכשיר כל כך קטן.
1: אבל כל כך גדול.
0: הטלפון, איזו מילת קסם.
1: ההמצאה הכי טלפונית. הטלפון. הוא ממש נולד בשבילנו.
0: להפך, זה אנחנו שנולדנו בשבילו. זה הוא שנולד קודם ורק אחר כך אנחנו.
1: נכון. תסתכל איך בנוי הראש שלנו. לפי השפופרת. מצד אחד שמו אוזן, מצד שני הופה.
0: ואחר כך את הכתפיים. בכדי שהידיים יהיו משוחררות לעשות באותו זמן כל מיני דברים שונים ומשונים.
1: כמו לסרוג למשל, או אפילו לפתור תשבצים.
0: או לגרד באוזן הפנויה. או לבדוק אם המסגירה הגיעה.
1: אפשר גם להעיף סתירה.
0: או סתם לשאול מה השעה.
1: השעה 9:00. השעה 9:00. השעה 9:00. השעה 9:00.
0: אם לא אכפת לך גברתי, השעה כבר 9:02.
1: מה כן? אמרו לי באמת שאני מפגרת.
2: אלה סגוריוס.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, חיים ושרה. סטרטוס דיוניסיו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני גם לך אריה קו, אני שמחה לראות את כולכם. חוזר סטרטוס דיוניסי הוא מוקדש לך אריה

את השיר הבא, יום טוב צקירי, רוצה להקדיש לך, סימה באהבה, לפטריס פנטזיז. היידה צקירי בפול ווליום.

מצטרף אלינו קוסטס מונקוס, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרים, גם לאח, לאח אבי, לנינה, לכולכם שם שמאזינים לרדיו דבש יווני, שתהיה לכם שבת מהנגב.

ממשיכים עם סטליוס קזנצ'ידיס. אתם מאזינים לתוכנית העולם מצחיק הצוחקים, שלוש שעות של צחוקים. נותרה לנו עוד כחצי שעה.

אתם יודעים מה לומדים התלמידים בכיתה א' בחיזבאללה? נו ניחוש. כן, כן, חיבול וחיסול.

בינתיים, עד שהוא יצטרף, נקדיש לו את אנדרס בסיוס, אומלל ומאוהב. היידה בפול ווליום, אופה.

0: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני רוצה לסיים את השידור עם חסרי השיניים, מקדישה לך נמרוד, לכל משפחת דדון, לנינה, לכל החברים פה בצ'אט שלנו, בוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם, תודה שהייתם איתי, היה לי מאוד כיף. מקווה שגם אתם נהנתם מהתוכנית שלי להיום, שכולה הייתה צחוקים. ובשבוע הבא גם יהיה שידור יפה, כל מיני זמרים ששרים סטלוס קזנג'ידיס. אז אנחנו נתראה יום שישי הבא בשעה 4. שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.
1: אופה, אופה, אופה.

0: Φρούσα φύσα να πίνουνε. Στο δικαστή δεν πήγα.
1: Όλοι μαζί, ραδιοφωνομενοί.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף, ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

אתם ברדיו טובה שבני. יום שישי, קבלת שבת, אבל הפעם זה סיליס קרס, שידור מיוחד עם ביוגרפיה, שירים, כל שיר פגז, וכמובן תרגומים. אז כן, אני הקדמתי ברבע שעה, יש לי המון שירים ואני

הפז, אברהם קנסקי. קדימה, תגידו לאחרים שאני כבר התחלתי לשדר ושלא יפספסו. תעירו, תעירו את כולם. וכמובן, בפול ווליום. רגע, רגע, את המשקאות הכנתם? אנחנו עוד מעט נעשה המס.

שהוא איציק המוביל, שכתב שאני מפריע הרבה בשירים, אני אשתדל פחות, אבל כשיש שידור מיוחד של זמר מסוים, אי אפשר שלא לדבר ולהפריע לשיר.

אהובי, לא החזיק מעמד זמן רב. ריחו נעלם, חיש מהר, עייפתי מהקשר שלנו, הוא מגיע אל קצה גבולי. סליחה, על מה שאני מרגישה? מה אתה רוצה שיעשה? כפויה טובה ופרחחית, אמרי לי, מה ממך ביקשתי? אהבה, נחמה, היום כנראה דרישה גדולה עבורך, פרחחית, עבורך ליבי פעם, בגללך הקרבתי הכל, ועינייך המפתות.

0: ולפני שנשמע את השיר הבא, שהוא שיר מאוד מאוד מוכר, אתם לבטח אוהבים אותו, אני קודם רוצה להתחיל לספר לכם, וסיליס קרס, זמר, מלחין וכותב שירים לזמרים רבים. הוא נולד בעיר קבלה שבצפון יוון, ב-12 לנובמבר 1953, שלמעשה היום הוא בן 69. שמו אמיתי הוא וסיליוס. קאסו גלידיס, וואי, שבר לי את השיניים. יש לו שני אחים, דימיאנוס ואנסטסיה. אני כל כך מתאמצת לא לטעות בשמות. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. בסלוניקי למד לנגן והחל להופיע. ב-1969, ביותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה פרוסה מיגס בסלוניקי. ביום הוא עבד כמכונאי רכב, ובערבים הופיע במועדוני לילה. מכונאות רכב זו אהבתו הגדולה השנייה אחרי השירה. הוא עבד גם בחדר מכונות בסלוניקי. עובדה משתקפת בשירו אגו אגפימו אגו, שאני אשמיע בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה לתת לאסטין לומר, לדבר, אז קדימה. אסטין אליי, שולחת אליך אברהם קנסקי.
1: Σου είπε έτσι πρέπει για χαρά και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

קרס, והפעם תופעה, איך לא, קרס הוא תופעה, אין עררין על זה, אין. פלא, אינו רעידת אדמה או שיטפונות, ולא מודיעין ולא מושיעין של האומה. פלא, אינו סופות ברקים, או כמו שנבנו הפירמידות העתיקות. אני הפלא, שאני עדיין סובל אותך, עדיין אוהב אותך, על אף שלא מגיע לך. אני הפלא על כל מה שעשיתי בשבילך, וממשיך לעשות, וממשיך לחיות כך, למרות שעשית אותי ממורמר. אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות, אשתדל.

אבית אביסה לשעושה חיים באתונה. תעשה גם בשבילנו, אבי, אני כל כך מחכה להגיע לשם. וכן, אבי כותב, ריקי, זה הזוי להיות באתונה ולשמוע שידור מארץ, אבל אי אפשר בלי זה, אי אפשר, אין, אתה לא מסוגל בלי רדיו דבש, נכון אבי? אז הנה, קבל את השיר הבא, יחד עם יורגו קוסיוס, הבן של יאניס בוטרחוס. כן, כן, עושים את פרס.

0: έχουν ούτε μία τσέπες αγκαλές.
1: Κεν Μιριάμ Αμπού רוצה לברך את הבת ואת החתן ליום הנישואים שלהם, לעוד שנים רבות של אושר ולזוגיות מאושרת, מאושרת וטובה. אמן ואמן. גם כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכות, וגם וסיליס קרס שולח לקלה את השמלה האדומה. אמנם אתם צריכים לבנה, אבל זה מה שהוא מצא, אז בשבילכם באהבה.

שנמצא באתונה, אני מקווה שאתה עדיין באזנה, אז אם אתה באזנה, תשים בפול ווליום שהאתונאים ישמעו, ישמעו כמה אוהבים אותם בישראל, ובמיוחד את זוצ'יליס קרס. תמוקנים

ולשיר קוראים גרוטאות מתכת. אז אני סיפרתי לכם שקרס עבד גם כמכונאי רכב, ולמה הבחירה במקצוע הזה? זה לא היה מקרי כלל וכלל, שכן לקרס יש אהבה מיוחדת למכוניות ולאופנועים, ומי שמבקר באחוזתו נותר פעור פה. בנוסף לשירה, הוא עוסק בשנים האחרונות באחוזתו הענקית, שבה הפך בשנים האחרונות לחקלאי באדמות אבותיו בקבלה, ועוסק בייצור פירות, ירקות ושמן זית. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. הוא זכה לכינוי אדון הקפסולה. יש לו מסלול קבוע בדיסקוגרפיה עם למעלה מ-40 תקליטים. הקריירה שלו מאז 1980, כשהוציא את אלבומו הראשון, הייתה במגמת עלייה, ומאז 1986 כל התקליטים שלו הפכו לזהב ולרוב פלטינה. בעוד שההצלחה המסחרית הגדולה ביותר שלו הייתה האלבום עשית אותי נווד, שמחר למעלה מ-180 אלף עותקים. כן, אני רוצה לשמיע לכם מההתחלה ש... לא להפריע, למרות שיש לי הרבה הרבה שירים, מקווה שאספיק את כולם.

0: תוכל לשמוע בשידור החוזר מחר ב9.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
4: דבש יווני.
3: רדיו מספר אחת ברשת.

מנשה סרנג'י, תודה על כל השיתופים שאתה מצרף לנו חברים לקבוצה. אשמח אם הם יכתבו שאוכל לברך אותם, שידע שמאזינים לי. אז לכל המצרפים, השיר הבא בשבילכם, והוא אומר, אך אני עושה את הפשע. כולם כולם בפול ווליום.

שבת שלום לשלומי קובעת שהצטרף אלינו. שולחת את השיר הבא עד יוון אליך שלומי באופן בלעדי.

0: כן, אנחנו ממשיכים עוד קצת בשמח עם וסיליס קרס לערך עד שעה 4, ואני מקווה שיצטרפו עוד חברים וחברות, עוד מאזינים ומאזינות.
1: זוש מנה ציגרות הניקו
0: מנה שסרנג'י שולחת אליך על כל המאמץ להביא לנו חברים. והוא אומר כמו בזמנים הטובים,

מאזינות, אני מקווה שהכנתם את הכוסות, אז קדימה, תמזגו מה שאתם אוהבים, ובואו נעשה ימס לחיים טובים ומאושרים, לבריאות, וכל שתבקשו, לו יהי אמן, שבת שלום מבורכת, וסיריס קרס ברקע. יאנה סולוס.

כן, את השיר הזה אני שולחת באהבה רבה לילדים שלי, איתי ושני, שחוגגים השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה.

אתם לא מבינים, אני פשוט רוקדת פה על הכיסא, איזה תענוג. וסיליס קרס ממשיך בכל הכוח, הוא אומר, תראו מי מדבר. שרון הדרך היציג דלי שכותב,

חיים בונפיל כותב, קודם מברך את מועדון היווני, רדיו דבש יווני, ואת משפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, עדן בוגנים ושון אדוני ומעיין, כולם במיימי, שבת שלום, באהבה, חיים ואתי בונפיל. ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר הבא, קרס אומר, רגע עם אלוהים, מוקדש לכם באהבה. מעוול יפה, אבל את מדהימה. אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על וסיליס קרס. עד מהרה הפך קרס לזמר אהוב ביותר בסלוניקי, והתוצאה לא איחרה לבוא. כאשר חברת וסיפאפ המקומית החתימה אותו על חוזה הקלטות, ובמשך 5 שנים הספיק להקליט לא פחות מ-12 אלבומים. אוי, בלי רעשים בבקשה. כאשר הביקוש למוזיקה שלו ברחבי יוון הלך וגבר, מיירה חברת התקליטים הגדולה ביותר ביוון, הלוי מינוס, להחתימו בתקווה שיוכל למלא את החלל העצום שהותיר אחריו אחד האומנים החשובים ביותר, סטרטוס דיוניסיו, שהלך לעולמו באותה תקופה. האירוע המשמעותי הזה בחייו של קרס התרחש בשנת 1990 והשפיע רבות על המשך הקריירה המוזיקלית שלו. השאלה הייתה, אם הצליח למלא את החלל הריק שהותיר אחריו דיוניסיו, נותרה עדיין פתוחה. אך אם דבר אחד ברור, קשה להתווכח, וזו הצלחתו המסחרית האדירה. אלבומיו בחברת מינוס הפכו לפלטינה תוך שבועות מיום הוצאתם, וכולם יחד נמכרו במאות אלפי עותקים. אז בואו נשמע את השיר רגע עם אלוהים, שולחת אליכם